0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමස් බුණෙදනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙක හයාතුගේ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭއްޖަ ހައިރު ދިވެހި އެއްފެން މުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހެއެކެއް މެގަހާޒް ދިވެހި އެއްފެންމުން
3: ಇಸ್ಲಾಮೀ ಉದರೆಹುಗಾ ಫವಾಲೆಫಾವಣಿ ಹರದನಾ ಶಹ್ಸಿಯೆತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿದುವರು ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆಂವೆಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುವಾಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ್ತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫ